Paramore på Radio Rock, du fikk Mystery Business straks kvart over 12. Håper du har en superfin mandag. Har Billy Idol til deg om et par minutt. White Wedding. Først det Kristine fra Smøla som har ønsket seg en låt. Kodo Rock til 2033. Volbeat og for evigt på Radio Rock.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Rød.

0: Metallica på Radio Rock med Enter Sandman. Det klassiker fra The Black Album. Det verdens store sellout-plata av Metallica, som ikke veldig mye sellout, bortsett fra at de solgte vanvittig mye av den, selvfølgelig.
1: Det Radio Rock.
2: Med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Altså, det kyllingnyheter. Om sommeren så kommer det mye av agurknykk, men nå jaggu meg kyllingnyheter. Fly Chicken, denne friterte kyllingrestaurantgra, skal bygges om, skal bli til KFC. Dette har jeg ventet mange år på. Jeg skal være helt ærlig, jeg en KFC-man. Jeg glad I det. Nærmeste du kommer, jeg være fra Danmark. Der KFC. Men dæven døtte, det første gang den skal etterbløre seg. Begynner med 19 restauranter. Jeg gleder meg! KFC. Dødt kylling inn I trynet på meg. Ja takk, takk for meg. Da får du ikke det beste av meg når jeg fyller av kylling, men jeg kommer til å føle meg helt nydelig. Apropos beste, vi skal til Foo Fighters. Best of you.
1: Dette

0: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
9: Stopp!
10: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
0: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
1: Radio Rock.